isicebo sakwaZulu Natal. Ngabe intoni na le nto engazincedakale kulo mzi? Ngabe nikhala ngantoni na? Ngabe yintoni le lixabana ngayo? Ngabe yintoni le enganasisombululo? Namhlanje mzothi ke mntazekhaya, isombululo sikhona kwindawo aseJerusalema. Isisombululo sikhona sikumuntu kaNkulunkulu, sikwinceku kaNkulunkulu, sikumprofeti emaziyo oseSamaria, oseJerusalema. Sitheke mntasekhaya, kule veki sizabe sithatha abantu abathi baze kwi-one on one, abantu abathi Thixo wam, njengoba ndilapha nje ndijongene nesisimo, Thixo wam, njengoba ndilapha nje ziyandinetha, Thixo wam, njengoba ndilapha nje isindibulala ndo.

ni hala masika la bayanda usesibhedlela udokotela ngeke azakusiza njengamanje kodwa uzosizwa amandla kaNkulunkulu weyanda labasikhe le crawler zele brodesia labashika khona baboshela izinto abangazazi uNkulunkulu wasenaleni hala

0: Oh, it's a okwamanje ke sivale ngaye lapha yana uNeli Inyandu sembona naye khona sizothi nje ukugwinya amathe masibuya sibuya nje sizothola okay sizothola ubufakazi obumnandi sizothola ubufakazi obumnandi kanye nomculo obumnandi asikusene kanje.
1: Uyakhathala, unengcindezi, noma umzimba wakho ugcwele izinhlungu, iNkosi uSomnala yethule